0: Radio S.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

0: Da, Karima Tahari je ovo bio baš ti lijepo, stoje suze posle 150 godina, smo čuli i ovu stvar dobro.
1: Dobro jutro.
0: Nije loše podsjetiti se, dobro jutro. Da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Danas do 36 uz prolaznu kišu, uglavnom u popodnevnim i večernjim satima, a od sutra ponovo na staro, ponovo toplo i guramo na temperature do vikenda. I tih 40 ponovo se juri. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je gradonačelnik Koma zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je udario jedan od njih. U pitanju je električni bicikl, da napomenem, i on je odlučio da kaže nema bicikla.
0: No.
1: Tako je, samo ja znam kako izgleda kad te udari takva zver. Jadan čovjek.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Francuska iz prodaje povlači 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Postoji samo jedan mali problem, 40.000 je već prodato tih istih.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da zbog rekordne temperature mora hobotnice iz Afrike dolaze u Englesku. Temperatura mora je za 6 stepeni više iznad uobičajenog nivoa na globalnom nivou. Broj 1 jutarnji show.

Što se tiče Beograda, i dalje je gužva od sajma ka Adi i na Adi. Autoput ka autokomandi u smjeru ka Nišu i spuštanje iz Bulevara Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi. Srećan put, želi Radio S.

i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno

0: 99 dinara.
1: Budi cool. Back to school. Tehnomedija.
2: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
3: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
2: Treba nam lampa i još sitnica.
3: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
2: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u emeceti.
4: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Drapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univera Exportu.